0: zadnjih noči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: A ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: pomemben dan.
1: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.